0: Ahoj.
1: Hoj, hoj, hoj.
2: Rádio 1.
0: Ahoj.
3: I wish for all of you blue skies and golden sunshine internally all along the way. Everyone, have a great day.
4: Rádio 1.
0: Ahoj, ahoj.
1: Hoj, hoj, hoj.
2: Rádio 1.
0: Ahoj.